아호? 예고 고리미 초보가 Mani bo iba heza gire bavye ibacu Imani bagirire neza murakoze cyane agiye ari ahandi bavuga ngo agiye kwa Korode kumusura ko mutakavuze hey bandanya kugira ngo ndakumve ko kavuga ngo agiye kwa Korode kumusura aha bandanya twumve rimwe kabiri gatatu